0: Awas, api, api, api.
1: Kok begini, Om?
2: Begini. Ya, salah mencet.
1: Siapa, No?
2: Oh, no.